0: نام معلوم باس نگر از کیپسون نه آبادی ما گسته تو چه داپ کاسید کاسید که میآشیلا جبر.
1: Ane non kimutai brigadia en litin lakin ni en ngun yamiten eldoret agacha magas tetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non rigite je tab agacha magas tetu tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilimon en desar kamurita agacha magas kivili tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anwe ane no du mi koleg zona agacha me agase jita kasi kasi kemi tena shila shila jebe
6: yes.

معاك الدور كادي اللي مات اك الفريد كوغاغو باقي تو سنيني اك 14000 راين جيغلني نو غلي ماما برينسيس غلي بامو جسانا دايبو سيك انوان اجي بيتي تو جيت جيتو اغوستنين كاسن جيت نوت ني ميتنيون غود كومي نور جيغ 14000 ني غوني غود كومي نور جيغ 14000 كاسي تنوت ني ميتنيون غود كومي نور جيغ 14000 Kogilin jongi tukchage tuk noto ni mitinion in inguni Mr. Barbari mwenyewe amunu lomba giraonu Mr. Barbari Onli njini yongi bende tututituka agosto ni noto noto nge tikititinion agebe etitutiete Kuni tukituka agosto ni noto ge ene mitinion amutiga sege tukule Imu jinyon ingele initil tikititi noto ge agenge ni guni kitu agosto nini Kupago manut kabisa Asinyo ke at titu titi Nitong nebo star 274 ash Amadigas vizuri sana Kele jingi tukosta nini Imagine ni guni menyur jige 14,000 Lakini kima jige guni gituge enyo ni 25,000 jibos imuite Kima jige guni 25,000 Chini miti nyon kima jige guni 25,000 Ako eliki guni ni 25,000 ijo Kupo kwa manut kabisa. Gararan kabisa. Kini magat ki tukosto inda ni atebe ni ki tukoleji ni. Tuz itindai ki tuke enyon 25 shillings. Tuz itindai 29 shillings. Tuz itindai 30 bobi. Tuz itindai 28 shillings. Ole jingi tukosto ni gibi ni ki tuke gibwane etetujete ni guni. Amati giri ki tulegewe oximuit nipo 25,000. Eni yon kwa la kikuni 25,000 imu jimoje beyo jige gita ke kosa sawa kikuni kitu kwa la bise genyon dayuli nenya maja anji jile inoto nebo star 274 ash nito nebo star 274 ash yon kipuwa ne titu titi tiko senene agi tiltikitit number 7 imagine kikuni 25,000 ini kuni Eni ono kwa nyugu toreti nyo sinyele wane ni school fees Kwenyugu toreti ngora ijengi gesi mwichi noto negi emate So ole jingi tuko sani nigibe ni tetu jeti Nitong nipo star 274 ash Etikitit number 7 Imagine nyo ni mwatege agitil digiti non gituko sani ne Iye mwatege agitil digiti non my friend Hey. Apo kuna pesa imagine 25,000 nitong nebo star 274 ash imagine tikiti number 7 agi guni 25,000 yangi bendi titu titkiru iata ne tikiti nona agiwe ajeb gondet in inguni ay niko mande ago ya mande kumengi girijisanya Imagine me be giving the opponents, meet them be giving the 25,000. Jibasi maite, komenye alesi maite ni oni, goya me alesi maite, komenye tu galagi ni oni, ele ni esi ga ojusi maite noto ni wetu imdozi noto ge inye bango ni ge agitoke. So yote ni agoni wetu tino ni nwa gidogi noto ni atu iti tu tieti. Nitang nebo star 274 age, tikiti no number 7. Kupa maana kabisa. Imagine 25,000 agi guni nini guni 25,000 tikiti no number 7 nini agi nini kitu kosti nini enore no tenikara harana